ya se nyamia namia yete morti na so ye nu da fe a so a wongo ye wo ma ye se kura foe nyamia pri wo bo bo ya mre bo ya se bo ye bo mken man bo mken bo man kurati se kura foe tem he ka nu da fleke a jono san ni ale ye won de yo ko se yo bo de ye se ke te te yo foe e biala ye te te yo foe o ma tem ka die na ngurumane ya bu ona ona tie ni enu anyanku su obutu na tie ni enu si akura foe yesro ye ki yon te kurati fakye son zre ne ye fa yesin wo wa zo zikri iboye onu obeti biki oni afoda moeso.